naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag.

0: Dear Jean, sa kadugay na akong paghilak o pag-antos, nakaingon ko sa ako ang kaugalingon nga sakto na o karon andam na gyud ko nga muatubang ni Renald. Nakikita ko ni Renald sa usa ka lugar nga kaming duhara gyud og didto nagsukod ang kumprontasyon nga akong dugay nang giandam sa akong kaugalingon.
1: Christelle, unsa man gyud na imong iingon sa ako ah?
0: Gusto ko makahibalo sa tinuho, Renald. Kinsa tong naa sa picture nga bata o babae nga kaupan nimo?
1: Huh?
0: Abig yun nimo nga dili ko makahibalo sa tinuod.
1: Christelle, kanang okay sige. Dili na ko ilimod ni. Sa tinuod, anak na ko to katong babae. Ex na ko to. Nakigbulag siya sa ako tungod kay dili ko musugot nga mo-abroad siya. Dili ko musugot tungod kay baby pa kaayo ang among anak. Og abiyaan dayon niya kini kung sakto pa siya, dili niya pilion to. Gusto siya mo-abroad kay maunag yun daw na ang iyang pangandoy. Hangtod sa nilakaw yun siya. Og iyahan na lang kung gibinlan og sulat nga makigbulag na siya sa kuha.
0: Mao ba? Unya, asa man ninyong anak karon?
1: Tuwa sa akong mama. Siya maoy nag-atiman sa akong anak. Ang pinaka sakit pa kay mauday gusto gyud siya mo abroad. Kay naasa dito ang iyahang ex kay magbalik dai sila.
0: Unsa? Mas gipili niya tong iyahang ex kaysa sa inyo, ha?
1: Oo. Kung wala dai ko sa balay. Kanunay dai sila magtawaganay sa cellphone sa iyahang ex. Sa tinuod lang gugmaan kay ko saya. Pero iyaharaming gibiyaan sa amo ang anak.

0: Yusho nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

naagid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita dinhi nagid ko sa MX3.

0: Pinoy's traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala.

0: anay. Sa labing labas nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News at kinis may nga tingwa sa Island City Mall. Hini kayo ganap sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kinisigli orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang mohatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Ipaabot nga ipatuman sa Buholay, Buheco 1 ug Buheco 2 ang laing rotational brownout tungod kinis kakuwang usab sa supply sa kuryente human gipaubos sa red alert ang Visayas Grid.
1: Samta makasinati og taas nga oras sa pagapaong sa kuryente og mga adlaw ang daghang mga lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Dili tinuod nga ang Tanong NBI Attorney Jerome Bumidiano ang nagsugo sa pagpabuto dito sa Senado sa kuha kanis pasangil ni Senator Amy Marcos.
1: Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armas o sa Senado aron panalipdan si Senator Kung Senador Bato de la Rosa, batok sa warrant of arrest sa ICC.
0: Duha ka hinay nga linog, miigo sa lungsod sa Anda, 2.3 og 1.7 magnitude.
1: Nagbukas ang Bohol Panglao International Airport og daghang kapilian sa pagbiyahe, aron mapadali og hamugaway ang biyahe sa mga bulanon og mga turista.
0: Gisugdan na sa Kapitolyo ang pagapodapod sa napo kakilong bugas sa matag pamilya sa atong lalawigan sa Bohol, Panglao ug ang Bienunido o unang nakadawat.
1: Kung mobisita sa labing unang higayon ang unang klase sa relics sa San Judas Tadeo, kanong Domingo sa St. Jude Tadeo.

0: Parish sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Sa ato nga police report, nasikop ang usa ka drug pusher atol sa bypass operation Barangay San Isidro, Calaper.
0: Sa Nata Chajubis, padayon nga gisalida ang pelikula nga gishoot din sa probinsya sa Bohol, ang Sweet Escape diha sa ICM Screenfield Cinema. Sa palitang regional, may muabot sa 351 ka mga tao ang nadakpan sa PRO7 sa Tibuok Central Visayas sud sa usa ka semana nga operasyon.
1: Sa kauluhan, ang kampo ni Senator Bato bipasaka kini og motion sa Korte Suprema.
0: Gipahayag sa Bureau of Immigration nga wa pa sila natalang bagong record nga nag-ingon nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa.
1: Sa gawas sa nasod, si U.S. President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping nagatubang kini atul sa usaka summit kabahin sa global tension.
0: Sa paugnat sa kusog, usaka torneo pa ang pagasalmuta ni Pinay tennis star Alex Ayala sa dili pa siya moapil sa Friends Open. Sa balitang artista, nagmalaumon ang anak ni Aiko Melendez nga si Martina nga magmalapuson siya sa pagsud niya sa showbiz.
1: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gipaabot nga ipatuman sa Buholay, Buheco 1 o ang Buheco 2, ang laing rotation.

0: lang i-drop na to sa Valley Shear ni Buhit Juan niya i-drop.
1: Samtang ang Buholite nagpatuman og rotational burnout apan sa pipila lamang ka mga dagkong nga establishmento og wala maapektuhi ang residential consumers. Nasayran nga gipaubos sa NGCP sa red og yellow alert status ang Visayas grid tungod sa kakuwangon sa available nga supply sa kuryente kunitandi sa nagkataas nga demand sa rehiyon. Kagahapon ang red alert status gipatuman gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi, samtang ang yellow alert status gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Sumala sa dato sa NGCP, ang available capacity sa Visayas grid anaa lamang sa 2,377 megawatts, samtang ang gilauman nga peak demand musaka ngadto sa 2,552 megawatts na nagpasabot og kakuwangon sa supply aron matubag ang konsumo sa kuryente sa tibuok rehiyon. Gibuti ang usab nga ang usas mga nagunang hinungdan sa kakuwangon sa supply maong pagsaka sa demand sa kuryente ilabi na karong panahon sa ting-init. Din daghang consumer ang mas dako o paggamit sa mga cooling appliances sama sa electric fan o aircon aron malikayan ang grabing kainit sa panahon samtang daghang mga planta sa kuryente ang napugos nga ma-outage nga misangpot sa hugot nga supply sa kuryente sa tibuok Visayas grid. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing

Ubos sa mga Executive Order number 110 nga nagamando og relief measures alang kini sa mga naapektuhan sa nagapadayon usab nga krisis sa enerhiya. Among mga lakang magalangkob kini sa billing periods gikan sa buwan sa Mayo ngadto na sa buwan sa Hulyo ning tuig 2026. Matod usab sa advisory sa Buhulay, temporaryong suspindihon ang pagputol sa serbisyo sa kuryente alang sa mga wa mabayring bayronon nga sakop kini sa billing cycle sa buwan sa Mayo ngadto na sa buwan sa Hunyo tuig 2026, kuna Hulyo tuig 2026. Ang suspension sa disconnection magamit sa residential consumers o mga kabalayan ingon man ang mga non-residential consumers sama sa mga negosyo o guban pa mga establishmento. Apan gipatin

0: formal ng gisugdan sa provincial capital. Pinaagi ka na sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office ang pagtambayayong usab sa panglaw o pagpanghatag o napu kakilong bugas ngadto sa mga beneficiary. Ubos kini sa Rice Distribution Program kagahapon adlaw. Pagkahapon, gihimo usab ang rice distribution sa lungsod sa Bien Unido. Amaw nga programa, gipunduhan kini pinaagi sa Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Sa nasunong kagamhanan nga dunay kinitbukang pundo nga mukabat kini sa 196 million pesos. Samtang si Governor Ari Sumintado may padayag kini og pasalamat sa tanang ahensya o lokal nga pagamhanan nga mitabang kini sa pagpangandam o pag-validate sa listahan sa mga beneficiary. Ilabi na ang LGU Panglao nga nitabang usab sa pag-organize sa listahan sa mga makadawat. Bisan pa sa hugot usab nga pagsunod sa mga giya sa maong implementation sa maong programa, tumong niini nga maminusan usab ang palasunon sa mga qualified beneficiary pinagi sa paghatag og dugang tabang sa ilang pang-adaw-adlaw usab nga panginanglan sa pagkaon, samtang nasugda na ang distribution sa lungsod sa Panglao, Bien Unido, kagahapong adlaw, ipatuman usab kini sa ubang mga lungsod sa Bohol sa umaabot ng mga adlaw isip kabahin sa province-wide implementation nga adunay upat ka distribution cycles matag duha ka buwan.
1: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Mafay Mongkada, malimot, nga nagtanaw po nato karon. Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Nick Tekson Lanaza, nagtanaw gikan sa Davao Oriental. BT Matiga Humawi, good morning, nagtanaw po. Miss Jewel, o si Jason Carias Pagikan, nagtanaw po sa New York, USA. Bubisita sa labing unang higayon, ang unang klase sa Relic sa San Judas Tadeo, karong alang Domingo sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Mansa Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
2: Usa ka makasaysayan ng panaw ang paghahimuon sa Bohol sa nagunang relic ni San Judas Tadeo. Mobisita karong Domingo, Mayo 17 sa unang higayon ang unang klase sa relikya ni San Judas Tadeo sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: First time we come na sa Garuha pag ito first class na relic ni St. Jude na one of the apostles na sa kanang party na sa lawa sa kuan sa santo na sa nang second class na may mga gamit o basta yung mga na mag-refer na naman may uban mga sabina yung mga nalabitaw mga nagamit niya na lingkuran niya yung mga na muna mga third class na iban pero ang basta I'm sure ko first class is ka nang party sa lawa sa pwedeng buko.
2: Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYD Balita, si Reverend Father Ryan Montialto, kura paroko sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine, mingon nga walo kaadlaw sugod karong Domingo, Mayo 17 hangtod sa Mayo 24, magpundo sa simbahan sa Mansasa ang relikya gikan sa Vatican.
3: Misa anini kada hapon 5:30 after sa nobina anang si Manaha. Tungon kay diocesan shrine sa diocese open yun sa tanang mga
2: si Louis Balbin, usa ka layko nga nagtrabaho sa Vatican, ang magdala sa relic sa bukog sa bukton sa patron sa mga hopeless cases, ulisod kaayo nga kahimtang.
3: Siliado ko din sa kanang papal seal bitaw nga nga nagbitaw kanang siliado ko murag wax na nailipuan niya silim na sili gupon para authentic siya na po.
2: Sulod sa maong panahon, adunay misa kada alas 5:30 sa hapon o veneration o pagrespeto sa relic ni sa aron matagan og higayon ang mga dibuto, labi na kadto mga dawalay paglaom sa pagduaw o pagampo. Midako ang debosyon kang San Judas, usa sa 12 ka mga apostolis ni Jesus, tungod sa mga taho, sa milagrosong mga tubag sa mga pagampo, labi na sa mga sitwasyon nga desperado o dawalay paglaom. Ang pagpasidungog sa iyang mga relikyas, naghatag og paglaom o inspirasyon sa mga magtutuo. Gikan sa St. Jude Thaddeus Parish, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 37 minutos pasado alas

0: insidente sa itong DYRD Breakfast News, sa itong police report na sikop ang usa ka drug pusher at Tolkienese bypass dito sa Barangay San Isidro, Lungsod Scalape. At ang paminahon si Alagad Cell Remulador.
1: Sa Lungsod Scalape, duha ka mga gidudahan tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Scalape, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang duha ka mga suspek gila sa kapulisan nga 46 anyos nga byudo lumulupyo sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran o kasabwat na ining 52 anyos nga nagpuyo sa Barangay Tangke, Talisay City sa Sugbo. Gibutyag base sa taho nga positibong napalitan ang mga suspek o usa ka puto sa gituohang syabo kantidad sa 1,000 pesos o laing 11 kaputos sa gituohan usab nga syabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa kasabwat ni ini. Gibana-bana nga mutimbang kiningadto sa 16 grams kantidad sa 108,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay San Isidro Scalape o DOJ representative. Kasamtangan nga natanggong karonsod sa silda sa Scalape ang duha ka mga nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lud Coraya, Gulito Coraya, ganaminaw karon sa Major Pharmacy. Usab si Irvin Perez, Tamski Perez, Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong. Usab si Kagawad Bibot Budlong nga naminaw pod. Patay ang usa ka lalaki humanibangga sa kura sa usa ka Pinoyanan. Ang gimaneho ni ini nga sakyanan kagahapon sa hapon sa Barangay Cogon, lungsod sa Inabanga. Ang biktima na Ilhan nga si Arnolfo Suarez, mulupyo sa nahisgotang barangay kinsa nagmaneho sa usa ka puti kon puti nga Toyota Rush. Migawas sa gihimong imbestigasyon sa Inabanga Police Station nga nagbiyahe ang sakyanan gikan sa Clarín paingon sa Inabanga apan kalit lang nawad-an og kontrol sa manibela ang driver pag-abot sa Maong Dapit. Nibangga ang sakyanan sa kural sa usa ka Pinoyanan ug naangin pa ang usa ka motorsiklo. Miresponde ang mga sakop sa Treasure 117 ug gida ang biktima sa tambalanan apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival.
0: Moabot na kapin sa 16 million pesos ang napasulod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinagi kini sa nagkalanlaing subsidy programs nga giimplementar sa pagpamunuan ni Mayor Jane Yap. Lakip ni ini ang 8.49 million pesos alang sa food vouchers, 1.5 million pesos sa libreng sakay program, ug hapit 6 million pesos fuel subsidy alang kadin sa mga tricycle drivers. Base usab sa dato sa City Government of Tagbilaran, kapin sa 64,000 pesos para kini sa food vouchers ang nagamit sa kumpra sa tagbi aron usab sa pagpamalit og mga pagkaon dito sa City Public Market, Cogon Public Market ug diha sab sa Mangga Market. Samtang kapin usab sa 83,000 ka mga pasahero ang nakabenepisyo usab sa libreng sakay program. Ug matod ni Mayor Jane na maong mga programa dili lamang ayuda kundi usa ka pamaagi aron usab mapalihok ang lokal nga ekonomiya ug masuportahan ang mga pamilyang Tagbilaranon naapektuhan kini sa taas nga presyo sa lana ug uban pa mga palaliton. Dugang usab niya gidisenyo kini aron usab direkta nga makatabang kini sa mga katawhan samtang magapadayon usab sa paglihok sa atong lokal nga negosyo o ga transport sector. Padayon usab ang mga implementation sa mga programa ubos kini sa 40.35 million Energy Crisis Social Protection Package.
2: Good morning ni Anzoy Comidoy. Nagtanaw ka na ito karon live diha sa Kanangkaan Corelia. Juanitz Narisma Ogatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Scalape. Asterio Doy Sapas nagtanaw po ka na ito karon. May Claire Simini nagtanaw Lito Umbay o si Doris Caloyong. Sa Natacha Showbiz, padayon nga gisalida ang pelikula.

0: nga gi-shoot dinhi sa probinsya sa Bohol ang Sweet Escape diha sa ICM Screenfield Cinema. Atong paminawon ang report ni Bom Bolero.
1: Padayon nga gisalida ang pelikula nga gi-shoot dinhi sa Bohol ang Sweet Escape kauban sa sikat nga mga artista nga Korean actor nga si Kang Dong-gun

0: Criminal Court. Matod usab ni attorney Israelito Turion, ang abogado ni De La Rosa ni sangat og a very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer aron usab i-invoke ang TRO kalabot kini sa naunang petisyon. Samtang wa muhatag og bisan unsang komento ang mga abogado ni De La Rosa kabahin sa mga report nga wa na ang senador diha sa Senado. Gipasabot usab ni attorney Bondok nga dili sila makahatag og detalye nga sa nahimutangan usab ni De La Rosa tungod kini sa client lawyer privilege. Mahinumduman nga usa ka senador ang mikonfirma kaniadto base sa usa ka miyembro sa Senate Secretariat nga si De La Rosa mibiya na sa Senado niadtong Huwebes alas 2:30 sa kadlawon.
1: Gipayag sa Bureau of Immigration nga wa pa sila inatalang bagong record nga nag-ingon nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Bato De La Rosa. Iasoy na immigration spokesperson Dana Sandoval nga sa pagkakaron wa pa'y bagong travel records ang namonitor sa ahensya. Kinihuman sa mga taho nga nakabiya na gikan sa Senado si Bato sa miaging kadlawon. Apan gitinaw sa Bureau of Immigration nga dili nasakop sa ahensya ang kabahin sa domestic flights, ilabi na kung ang senador nakabiyahe na sa laing probinsya o lalawigan.
0: Dugang balita Pilipinas humaniini.
2: D-D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Balita sa gawa sa nasod, tugon nato sa Tire Queen ng Goodyear Servitech. Nagtagbo si Donald Trump ug si Xi Jinping sa usa ka mahinungdanon nga panagpulong nga gitutukan sa kalibutan din ilang gihisgotan ang relasyon sa ekonomiya, seguridad ug kooperasyon tali sa Estados Unidos ug China. Sa ilang panagtigom, gilauman usab nga matuki ang mga isyu kabahin kini sa patigayon, tensyon sa rehiyon sa Asia Pacific region o guman pa mga internasyonal nga kabalaka nga nakaapekto usab sa duha ka nasod ug sa global economy. Ang panagtagbo ni Trump ug Xi Jinping giisip nga dakong lakang sa internasyonal nga diplomasya ilabi na sa panahon nga nag-atubang ang kalibutan sa daghang hagit sa ekonomiya ug seguridad. Gikan sa DYRD Volcanico Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Usa ka torneo pa ang pagasalmuta ni Pinay tennis star Alex Ayala sa dili pa siya musalmot sa French Open. Nakatakda kini nga muduwa sa Strasbourg nga magsugod gikan sa Mayo 17 hangtod sa 23 dito sa France. Anaa sa qualifying round paghihapon ang 20-anyos nga Pinay player sa WTA 500 nga matawag niyang warm-up sa dili pa ang French Open nga paghahimuon sa Mayo 24 hangtod sa Hunyo 7. Sa balitang artista, nagmalaumon ang anak ni Aiko Melendez nga si Martina nga magmalampuson siya sa pagsud niya sa showbiz. Kinipinaagi siya ang paningkamot o dili magsalig sa pangan sa iyang inahan. Usa si Martina sa mga bag-ong artista nga gilusad sa TV5.
0: Bugti sa penso, itanis dolyaro, mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 54 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Kinichang dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 86 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 35 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mao kadtong nagbagang balita karubutangan, yun na bating paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa nga usab ni Sir Raychan James, kang Gilbert Tulo, mga tuwang at check on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: Ug kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Labing labas, kompletong balita, dinis DYRD, may buntag. 102.3 KISS FM.